0: ikani mambo Msambiki.
1: Ikani mambo. Ikani mambo digu jesu za kushonga inge kutibali.

rindza nkarhi wa mahungu loko ndzi mbita komba 14 yore. Swi na 3 yore, swi na 58 minutos ya 30 segundos.

0: Ihlangana dimoni vito la isi. Yego suka suka suka.
1: Kwa dziva kuni nga bolela kwa.
0: Swa havile leswo. Dimoni swo swi twa hi moya.
1: Ndzi makwasa nawe. Ka siku msinga ma wudi siku tsaka tani.
0: Eh ya.
1: Anka ma ku tira hi wolo.
0: Hi wolo nka ma ku tira kuna unwana.
1: Ambe
0: ina ho bala ho gama sina to. Hi kongoma ku yaka. Wa la swa utula leswi se hey ku swinwanya. Hi fanela ku nyisa la xitulu vanwana. Alberto langa palanga apangala taneke na nwina ku sukela ka simbi ya Desio.